0: ne ha ntse ba pala ka wena o wa mopela empa empa hona le boemo bo tlo bona hore a tshe kgathetse wa tseba ntana le yona o lo bona e kae ka ha na yona a fetuile ntho e ka lehlanya a kere le ha o le ha apa ga wena tla mo wetse go tsipa se se ditse
1: eh le tla ga fela ga hlopha
0: o na apa ga diphahlo tse turang fela ene ka ha dituke a le moputswa

0: ka ikopana le bona
1: le bona
0: e fela ke bona ka re bini tsela tsa eso tsedi ntse ba gona go ba kopana le bona ba be sentse le gale bona ba bile ba le teng ka ga mmino e le gore ntse ke na le tumelo ya gore le nna ka le leng ke tla kopana le bona
1: e le gore gana tsa mmino le lona ntse le batla le bina ntho mmino o ntse wa tla go tshwana mmino ntse mashamba e da metso mehlano re ka ke shulo ke re hey e bana matso a tletse makaka tele a botapi matso a tletse bomme bana ba ntlhole setela tsenyana ka jeno re ke tsena fela mona ge nke ya letlhaso le leng mona e mo santse a le teng ka ntle ka mona mme dire tse tsena fela mona pina e bitswa le tshwele e thobotswe ke eng
0: ach kopile fela e le pina e ke rata e iketse fela
1: Ikete
0: fela. Eh, bile ka kubetse go ntho ngwe ngwa ka kubile. Ke sa le ke rata mmimi wa Sotho. Ke motho a o mamelang haholo. Jwale ntho ngwe ngwe ikete fela ka tsela yeno no.
1: Bile ke na mme di bizo fela le tshwele ke a ke nyane la ka taung.

0: 个，今天刚好下班时间我去下班上，不咱们路我们该结束，还是这条南街的这个大道吧，说诸位，还是胡起来嘛，我把那边说过呢。这条路因为在西木路嘛，那个时间说呢，没花里面转过那个以后，别个没站住的，我突然一个人转来站的，那个人转站的，我那我们说抓阿姐嘛。你真对家当准了，虽然本来就那一家当，我话做什么也没弄，我后来那个后头那个就过了，买一根棍子我搞，我管了。
1: 咋的？
0: 可是你对家当那几样货，为什么做没做嘛？没做怕的，只有陪着搞回来完了，还是不要弄了。我专门来，别么那穿这个完了，你做的也做，该做玻璃面、锅锅面做完了是，该那玻璃机哟。我做完了，我做那几个家当完了是，就恁这里的伢佬回来了，伢佬的伢佬。我就希望干了回来的干的话，多多帮伢拉呢。好些呢，都红军穿，好些呢，好些呢，好些呢。可那个的呢，干好做过这干好嘛？他出生完了，虽然比别人做过我也，那个是那个干那个我也看到那个位置我也说过呢。
1: 对
0: 的。一方面，别的把领导回来我就说，还那个那个没太多些，别的没你电视里领导回来我说过也。还有胡杰的米椒，虽然把米椒那老上海都要我呢，我在卫生上干的话，除了一嘛，他给我赔了，给你谁拿，给你问的拿，给我外头的问的拿，我拿出来我呢，说过呢。
1: 咋的？
0: 后来今天你查的啊，都喊我呢，如果非么查那我关键，我那个我那个关键，我那么怕的查我那边了。我昨天那么做，我那边做服务员去了，啊，我穿个了做服务员，我赔过的，好过呢。我还本来是拿我屁股的，我用腿爬的，真正往街上往里说，真不一样。一出来往外，俺个无比的，我为了干嘛发发的呢？我至少穿的，虽然还到那用的，我就是用往里说过了。虽然半年加班呢，嘛坏的，伢个帮我了。后来就那个分不下了，我干嘛干嘛没做，干嘛干嘛干嘛干嘛没做，干嘛干嘛不一个。虽然嘛还出那么多，我一点不会说。好准备的了，真弄好，其他我的时间没那个路高路完。这看见了，这我多少出洋了，我过来我就说。起码那么几个领导的员工去，主要是那个我阿飞了。后来我们回门调，那好抓别人个台湾人，我过来的时候个先把人家那个怎么做，另外个咱说一些的难事，那个咱说另外个怎么做，如果不能给你们的部门忙，你部门忙，我那里忙个做两遍的忙弄，好过来。
1: 咋的？
0: mule mo wana na ko pa nene mo kulu wala mo go pesa le dikaga pa ntse ya tsa
1: nda tedio ke go pontsho tshwere jalo re fitisa mabengkele ga tsebo tswela pele ka ditaba tsa gona
0: ke mo ke sibogo sa phomela wana sentse nge le ka go be mo bana ka le ding tlo go be mo bo phira bo yo ka ga ona wana e so go bona
1: nda
0: ba nona ndo tsenga ta zo ta fona bona ga ba swa wa fikela tiring aba aba di fikela ngone so ubona
1: ndada
0: nayi bidu ngona ngale nga ka dal subuza me dzana ngona ka wenga ngiba ngiba swa hawo wala bo wala u pete swa se ka tsale nna ka le leng tsho ndi bisire je mo ke bena o sweta mo me ha itina me ri mponga ya ya wa ngone se ha ibu no le ka ta u be ha isa mo ndana mo sele ka la pensa sa sibe je mo le bana sa sa sibe je mo e mo le mo ngi ka kana se ikumela u bona ngone so
1: ntate
0: fela mpa tabe nyo khulu khulu ya botlhoka go ko re be mo wa le su ka ga ga retso go bana mo ga bana mo teng bile ke ga ba timela mo tibo di teng ko go fa mo tsara ga jo no na bana ga go bana ga go na ntwa tse tse tse tse ba tabe ntse ba tlanda ba fana ga di pitsa fana ga di tsholo pele nga ga te khulu fela ta ga go kopana mo kamene ke mo ka nywa na shinta de ya mane so ma tuna lo ka ga be le tu kitu la bo phiro ke la bo phiro sa go le fe na ga le tuna la bo phiro ga fa pele me khwale metso ha u kona ko fa mo tsala fela go ba hari ka tsala go lo na ga tle ya mane so ha u kona ntate ko e ke re be le ma tuna le di ara ka ga fa pele me metso go lo puso malo wa puso ke ntlo go lo mane so a se ntwe ya ne puso ha u kona o tlhobola go ntse na tsana ya nna le mathata bona ke nang yo ba le mabollo a sa ke ntse ka matunga mana le spiritual se se bolotsa le sona o bona ke ma tlhomola fela go tlo go ntse le nna ntse re bua se re bua fela mana se re ma le jo kula go nna ga o ntse ba tla se tlo dia go dia tumela ona e so o bona
1: ha ke sheba di tha di mela tseo di ngaka tsa moetlo le di sebedisang ntate di a o ka go na ha ya le sothuka mo re ho